pudding. Yeda wasi. Ye hini eni yenyan kupon. Yeda wasi wa unukwe die. Yeda wasi wa wadoye. Yeda wasi wa wa yemye. Yeda wasi wa uya supa. Yeda wasi wa ubanbo. Yeda wasi wa jiesu kwa odia jie.

no Bible ni se wo de won konkro so ya no ama o jeda Jesus Christ mo ja ne so e ya pamwa

wasiamao wana isiye ni wanka sabitum wana utua manu wa mwanka sabitum tiatun safro sende ene ya wadebiano yetun safro.